0: Já, Rólu, fötin sjálfis var kláð með Xenox.
1: Já, það var
0: Rólu. Fattar þú náðu?
1: Það passi á
0: þeir. Já, men þú þau gift. Så det gæði ég vunnt.
1: Já.
0: Ná, það fóðu tána dag natt.
1: Du er det Brigitta Poengsög.
0: Ja.
1: Hon hälsar till oss två med respektive.
0: Tackar vi för hälsa tillbaka till dig, Brigitta.
1: Till Ylva Bertil, Leila Bengt-Åke, Preben, Gunnel Hölviken, Rosita Arne och barnen. Och sen vill hon höra Älskar glömmer på låta.
0: Då börjar med Leif Haugbergs.